na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graščevina.

0: Apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša, uvijek 10.